skriven. Ja, det finns ju alla ni gör. Ja, det är den här skärmsbjörn. Ja, det är ju rätt som en av.